fi într-una noapte și niciodată zi. Și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

0: Nopot!
1: Puțin!
0: Nopot! Nopot! Și-ar pietri copil o foc, aer, apă, o zi dormită și luceafăr! Nopot! Nopot! Nu! Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici.

0: cum am înghețat, asta se poate în pasme, aievea nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu! Nu!

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor. Iar cele nenăscute, nici când nu naște for.
1: Puțin, puțin de tot.
0: Nu pot, nu pot. Ați mai ajunge acasă, la locul drag și sfânt.

0: Nopot!
1: Puțin!
0: Nopot! Nopot! Ce-ar pietri copil o foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr? Nopot! Nopot! Nu!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

Nopot! Nopot! Nopot! Char mi fri copil o foc, aer, apă, o fiturnită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu! Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: cum a înghețat, asta se poate în pasme, aievea nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!

fi într-una noapte și niciodată zi. Și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

0: Nopot! Nopot! Nopot! Charm je tri copilo foc, aer apet of si tornita, si luciafer! Nopot! Nopot! No!
1: Per lui alla firi se fia sa cum sunt, iar timpul dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: cum am înghețat, asta se poate în basme, aie de-a nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

0: Nopot! Nopot! Nopot! Char mi fri copilo foc, aer apet os si tornita, si luciafer! Nopot! Nopot! No!
1: Erui alla firi, se fia cea cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar crezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot. Și-n creme inima gândul și nu va

0: No pot!
1: Puțin!
0: No pot! No pot! Dar pietrii copil o foc, aer, apă, o zi dormită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu! Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nicicând.

0: cum a înghețat, asta se poate în pasme, aie de-a nu!
1: Păi da, în basm! În basm!

0: Ei, voi știți ce sunt acelea vitamine? Noi știm bine.
1: Sunt substanțe în corpul nostru mici, dar de valoare plină.
0: Care, pe lângă glucide, calciu, fier sau proteine,
1: ne ajută mari să creștem și să ne simțim toți bine.
0: Eu sunt vitamina A și la toți vă spun așa.

0: Într-o zi, bunicul meu
1: mi-era.
0: Uite așa, când mergea spre satul său,
1: ce-o făcea?
0: Cânta. Nu știu cum s-a nimerit.
1: Ce-a făcut? Nimerit.
0: Chiar cu lupul s-a întâlnit.
2: Păi și ce-a pățit?
0: I-a zis lupul, stai așa, chiar acum te voi mânca. Zice moșul, ia ca stau, dar să fiu mâncat nu vreau. Te mănânc, moșneagule, te lauzi, că n-ai cu ce. Poate crezi că nu am dinți, să văd de nu minți. Lupul gura căsca, colții și-a arătat. Unicuțul i-a băgat mâna-n gât.

0: când era locul surd. Dar acum să mă lăsați și să vă culcați.
1: In every job that must be done, there is an element of fun. You find the fun and snap! The job's a game. And every task you undertake

grăjit, căci la mine la izvoare cine credeți că a venit? Zâlna, zâlna pădurilor!

Ei, dar pentru ce anume? Pentru care dar? Îi zic, când broscuțele pe lume nu sunt bune la nimic. Au, au, au.

ascultă, o primești numai odată la o zi de sărbătoare. E o traistă fermecată, Veronica.

0: melcul.
1: Vine melcul supărat, o furnică l-a pișcat și strigă plecați din drum, că vă iau în coarne acum.
0: Bizoiul.

0: Nu auzi prin iarna grea, nu auzi chemarea mea, ce-ți trimit pe un fulg de nea.
1: Hakuna Matata. What a wonderful phrase.
2: Hakuna Matata.

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor, iar cele nenăscute, nici când nu naște vor.

0: Ciar pietri copil o foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr. Nu pot! Nu pot! Nu!
1: Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: cum a înghețat, asta se poate în pasme, aia nu!
1: Păi da, în pas, în pas! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!

0: Ei și niciodată zi, ci tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul și nu.

0: Nopot! Nopot! Nopot! Car pietri copilo foc, aer apet of si tornita, si luciafer! Nopot! Nopot! No!
1: Per lui alla firi se fia sa cum sunt, iar timpul dragă fată, nu le poți opri nici.

și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

0: Norbert! Norbert! Norbert! Charm je prý kopílo v ok, a jer chápet moci zrnýta, šilu čáfer! Norbert! Norbert! No!
1: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

0: cum a înghețat, asta se poate în pasme, aievea nu!
1: Păi da, în basm! În basm!